0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou. Uvádza sa v liste pápeža adresovanom biskupovi diecézy v Lodi pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána.
0: Leo 14. bude obedovať s 200 chudobnými ľuďmi z Ríma v Castel Gandolfe.
1: Čo je synodalita a ako ju možno prežívať, v rozhovore priblížil doktorant teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ján Kotlačík.
0: V stredu 8. júla vás Ríma od mikrofónu zdravia
1: Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Iba Božie milosrdenstvo môže naplniť srdcia skutočnou solidaritou a umožniť nepriateľom podať si navzájom ruku. K takémuto postoju vyzýva pápež Leo XIV v liste podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom biskupovi diecézy Lodi Mauriciovi Malvestitimu pri príležitosti 27. dňa svätého Kolumbána, ktorý sa konal v dňoch 4. až 5. júla v lombardskom meste. Prinášame plné znenie listu.
0: Dôstojný pán biskup, s radosťou vám odozdávam pozdrav svätého otca Leva XIV, určený vám, organizátorom i účastníkom Dňa svätého Kolumbána, ktorý sa vo svojom 27. ročníku vracia do Lodi, kde sa toto podujatie začalo. Jeho svetosť preto predovšetkým vyjadruje uznanie za vytrvalosť, za akou sa táto iniciatíva počas rokov rozvíjala, pričom zapájala čoraz viac cirkevných i občianskych spoločenstiev, nesúcich meno svätého Kolumbána v Európe a podporovala poznanie tohto veľkého opáta, jeho duchovného dedičstva i jeho aktuálneho významu pre európsku kultúru.
1: Svätý otec si osobitne váži skutočnosť, že kolumbánske dni v mene svätého Kolumbána, ako by sa od neho učili neuchovávať Božie dary iba pre seba, ale deliť sa od ne so všetkými, prispeli k stretnutiu mnohých ľudí rozličných jazykov a národností. Zároveň ich pozbudili, aby spoločne znovu objavovali hodnoty kresťanskej tradície ako odpoveď na výzvy našej doby.
0: Medzi týmito výzvami má mimoriadny význam otázka pokoja. V tejto súvislosti svätý otec vyzýva, aby sme sa od svätého Kolumbána učili nevyhnutnému postoju pre každú cestu zmierenia, kajúcemu postoju, s ktorým človek predstupuje pred Boha a pokorne uznáva svoje previnenia, osobné i spoločenské. Najmä vtedy, keď konflikt prerastie do vojny s jej tragickými dôsledkami smrti a ničenia, namiesto vzájomného obviňovania je potrebné prosiť o milosrdenstvo Boha, milosrdného sudcu. Jedine Božie milosrdenstvo môže vnúknuť do ľudských srdc milosrdenstvo voči druhým a umožniť, aby si nepriatelia podali ruky.
1: S týmito myšlienkami, inšpirovanými žiarivou postavou svätého opáta, žela svätý otec hojnosť dobrá účastníkom dňa svätého Kolumbána v kraji Lodi, ktorý nedávno navštívil, aby vzdal úctu svätej Františke Xaverii Cabriniovej. Zo srdca zároveň udeľuje všetkým účastníkom vyprosené apoštolské požehnanie. A ja zo svojej strany prajem tomuto podujatiu čo najväčší úspech a využívam túto príležitosť, aby som vás uistil o svojej hlbokej úcte.
0: Toľko z listu svätého otca podpísaného kardinálom Pietrom Parolinom. Castel Gandolfo. V sobotu 11. júla bude Leo 14. obedovať s približne 200 chudobnými ľuďmi z rímskej diecézy Borgo Laudato Si, ktoré sa nachádza v pápežských záhradách v Castel Gandolfe.
1: Podujatie s názvom Obed s pápežom sa začne slávením Eucharistie podľa liturgie za starostlivosť o stvorenstvo. Nasledovať bude privítanie a malé občerstvenie, prehliadka areálu Borgo Laudato Si so sprievodcom a spoločný obed so Svätým Otcom.
0: Toto stretnutie nadväzuje na iniciatívu, ktorá sa začala v auguste minulého roka, keď pápež Leo obedoval s chudobnými z diecézy Albano v Taliansku. Odtedy sa z nej stala každoročná tradícia, organizovaná Centrom vyššieho vzdelávania Laudato Si, ktoré koordinuje rozvoj projektu Borgo Laudato Si.
1: Každý rok bude pozvaná iná diecéza, aby priviedla chudobných, utečencov, migrantov a ďalších ľudí nachádzajúcich sa v ťažkej životnej situácii. Cieľom je umožniť im prežiť deň v kráse stvorenstva a stretnúť sa s pápežom.
0: Tohtoročné podujatie organizujú spoločne Centrum vyššieho vzdelávania Laudato Si, Dikasterium pre charitatívnu službu a Rímska diecéza. Spája cirkevné inštitúcie a organizácie, ktoré sprevádzajú zraniteľných ľudí v hlavnom meste Talianska.
1: Kardinál Fabio Baggio, generálny riaditeľ Centra vyššieho vzdelávania Laudato Si, uviedol, že Borgo Laudato Si vzniklo s cieľom ukázať, že starostlivosť o stvorenstvo a starostlivosť o človeka sú jedným a tým istým poslaním.
0: Podľa jeho slov je táto iniciatíva ďalším krokom v úsilí Svätého Otca približovať sa ľuďom žijúcim na okraji spoločnosti. Zdôraznil, že stretnutie znovu potvrdzuje povolanie cirkvi byť prítomnou všade tam, kde si ľudská dôstojnosť vyžaduje počúvanie, blízkosť a nádej.
1: Na tieto slová nadviazal arcibiskup Luis Marín de San Martín, prefekt dikasteria pre charitatívnu službu. Podľa neho pápež svojim rozhodnutím ukazuje, že skutočná láska k bližnemu sa prejavuje blízkosťou, stretnutím a zdieľaním. Povedal, keď cirkev stavia do centra pozornosti tých najzraniteľnejších, sprítomňuje evanjelium a vydáva svedectvo o tom, že nikto nie je na okraji Božieho srdca.
0: Kardinál Baldassare Reina, generálny vikár pápeža pre rímsku diecézu, vysvetlil, že pozvanými sú ľudia, ktorých denne sprevádzajú farnosti, Caritas a mnohé cirkevné i sociálne organizácie pôsobiace v meste.
1: Stretnutie so Svätým Otcom vracia do centra pozornosti tých, ktorí príliš často zostávajú na okraji, povedal. Dodal, že je zároveň výzvou pre celé kresťanské spoločenstvo, aby prijalo zodpovednosť za pohostinnosť a prijatie druhých.
0: Organizátori uviedli, že táto iniciatíva odzrkadľuje poslanie Borgo Laudato Si, kde sa starostlivosť o stvorenstvo, integrálny ľudský rozvoj a kresťanská formácia spájajú prostredníctvom konkrétnych skúseností stretnutia, spolúčasti a viery.
1: Podujatie sa uskutoční aj vďaka podpore mnohých katolických charitatívnych organizácií, farských spoločenstiev a dobrovoľníckych združení, ktoré slúžia ľuďom v núdzi v Ríme, ako aj miestnych podnikov, ktoré na túto príležitosť darovali raňajky a obed.
0: Synodalita nás pozýva na novo premýšľať o mieste každého veriaceho v živote cirkvi, o tom, čo znamená kráčať spoločne, ale aj o zmysle viery, sensus fidei, sme sa rozprávali s Jánom Kotlarčíkom, doktorandom Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
2: Vy ste prišli do Ríma, čo vás sem priviedlo?
3: Tak mňa sem priviedol vlastne výskum. A my sme tu ešte spolu s jedným profesorom, študujeme trošku dejiny prvého Vatikánskeho koncilu a konkrétne študujeme to, že aké mali postoje biskupy Uhorska, špeciálne tí, čo boli na území Slovenska k prvom Vatikánskom koncilu.
2: Viem, že sa venujete vo vašom doktorandskom štúdiu alebo v výskume hlavne synodalite a sensus fidei.
3: Áno.
2: A to je teraz veľmi aktuálna téma v cirkvi. Mhm. Čo by ste v súvislosti s tým povedali?
3: Áno, že je to veľmi aktuálna téma a to môžeme vidieť napríklad aj na tom, že aktuálne prebieha konzistórium kardinálov a pápež Leu vybral ako jednu z tém aj to, ako sa uplatňuje synodalita v cirkvi, pretože by sa mala uplatňovať. Čo mňa aj viedlo k tomu robiť o synodalite doktorát, bolo aj to, že možno tá synodalita je veľa aj spomínaná, ale málo možno ľudí chápe tomu, čo to vlastne je. A málo sa možno o tom aj rozpráva. A málo sa to možno potom aj uplatňuje do praxe, keď sa o tom málo rozpráva. Takže možno aj to má tak jeden z takých dôvodov. A potom druhý taký dôvod bol aj to, že je to veľmi aktuálna téma, aj pápež sám vyzýval, aj František, aj teraz Leo k tomu, aby sme to študovali viac, tak to ma tak pozbudilo, áno.
2: Ako by ste to potom ľuďom vysvetlili, takým jednoduchým, obyčajným ľuďom, čo to vlastne je?
3: Myslím, že také najlepšie vysvetlenie by bolo, že reformovať cirkev takým spôsobom, aby sme vedeli v nej fungovať tak, aby každý mal v tamto svoje miesto, aby každý vedel sa vyjadriť k tým témam, ktoré sa riešia, lebo každý môže mať toho Ducha Svätého, každý môže participovať na tom živote cirkvi a tým pádom každý by mal mať v tom nejaké slovo, každý by mal byť vypočutý kňazmi alebo potom biskupmi a tým by sa mali potom prispôsobiť aj všetky tie štruktúry cirkvi, aby tie štruktúry neboli také klerikálne, zamerané iba čisto na kňazov, ale aby tí kňazi boli tak zjednotení a prepojení aj s laikmi, aj so všetkými ľuďmi, pretože Duch Svätý môže hovoriť skrze koho chce. A samozrejme, aby potom tie hlavne diskusie, keď sa niečo rozhoduje v cirkvi, aby boli vedené Duchom Svätým. Aby to nebolo vedené iba tým, čo chce pán farár alebo nejaký biskup, ale aby to bolo vedené tým, čo chce Duch Svätý a Duch

0: Európska spoločnosť pre katolícku teológiu funguje tak, že každá krajina, ktorá v nej participuje, má aj svoju vlastnú, aby aj v rámci krajín jednotlivých sa teológovia združovali a potom aj tie krajiny navzájom fungovali aj na tej európskej úrovni. Takže aj na Slovensku máme takúto spoločnosť Slovensku pre katolícku teológiu. A je vlastne zámerom je hlavne to, aby sme ako teológovia sa spolu vedeli rozprávať, aj spolu vedeli reagovať na nejaké súčasné výzvy spoločnosti. Napríklad onedlho chystáme konferenciu o digitálnych rôznych výzvach, ktoré sú dneska v cirkvi, o spojitosti aj s vierou, čo je dneska aj vlastne pápež Leo o tom vydal encykliku nedávno.
1: Tá synodalita podľa slov svätého otca je veľmi spojená aj s načúvaním, o tom hovoril veľmi aj pápež František, aj pokračuje pápež Leo. Vedeli by ste o tom niečo povedať, aké to je dôležité? Uplatňuje sa to nejako aj v slovenskej cirkvi, už táto synodalita?
0: Áno, myslím, že sú snahy vo viacerých diecezách, aj teda to aj malo byť vo viacerých diecezách, tie snahy, aby sa tá synodalita pomaly začínala aj uplatňovať tak viac, za čo som rád. Aj máme v rámci Slovenska už aj tým, ktorý sa tomuto špeciálne venuje a chodia po diecezách robiť aj školenia aj pre kňazov, aj pre rôznych lídrov. Takže o tom viem. Môj školiteľ, pán doktor Hrabovecký, vlastne je tiež súčasťou tohto týmu. A myslím, že to tak napreduje. Si myslím, že to uplatňovanie synodality a si myslím, že je to teda veľmi dôležité. Áno, aj vidíme, že nielen pre pápeža Františka to bolo dôležité, ale aj teraz aj pápež Lev o tom veľmi často hovorí. A aj pre mňa to predstavuje takú nádej, že tá cirkev vyjde z takých hraníc klerikalizmu a začne byť taká viac ľudská, taká viac počúvajúca. A že tie procesy, ktoré sa v nej dejú, nebudú iba nejaké legálne právne procesy, ale budú to procesy, ktoré majú vlastne hlavne počúvať Ducha Svätého, čo hovorí cirkvi.
1: Vy sa teda venujete tým dvom veciam, synodalite aj sensus fidei a k tej druhej časti sensus fidei. Ako by ste to vysvetlili poslucháčom?
0: Áno, teda to, ja som si to teda aj všimol, ale to je taká celkom dosť taká viditeľná vec, že aj v tých oficiálnych dokumentoch synodality sa veľmi často spomína taký termín, ktorý sa nazýva teda sensus fidei a preto to aj riešim aj tak viac na tej teologickej úrovni, že aké je to spojenie medzi sensus fidei a synodalitou, lebo to spojenie je veľmi hlboké. A tak som sa v podstate aj dostal ku synodalite cez tú tému sensus fidei. Preto sa to aj hovorí po latinsky, lebo to nie je úplne ľahké preložiť, ale väčšinou sa to prekladá ako zmysel pre vieru. Môže to byť aj nejaké cítenie pre vieru alebo niečo také, ale skôr taký zmysel. A to je niečo také, že Duch Svätý vlastne každému pri krste s tou vierou spolu s tým darom viery dáva aj taký zmysel, ktorým ten človek bez toho, aby sa musel nejak študovať teológiu alebo by musel nejako byť nejaký vzdelaný, učený, tak aj na základe takého bežného akoby zmyslu vedel chápať tú vieru, vedel rozumieť to, že čo vlastne tá viera je, aké sú možno nejaké základné pravdy viery a hlavne, aby poznal Boha vlastne. To už napríklad už v spisoch svätého Augustína nájdeme to, že dáva svoju matku, svätú Moniku, ako príklad toho, že to, čo Augustín vedel nejakým dlhoročným vzdelaním a nejakým rozmýšľaním, prišiel Bohu na nejaké pravdy. Tá svätá Monika bez toho, aby niečo študovala, vedela tiež. Iba na základe toho, že bola kresťanka, že poznala Boha z nejakého vzťahu, tak vlastne je svätý Augustín za taký príklad toho, že má nejaký taký zmysel pre vieru aj taký kresťan, ktorý sa nevenuje teológii možno a pozná Boha. Aj. To hovoril potom aj Tomáš Akvinský napríklad, že Boha môžeme poznať aj na základe toho, že máme s ním také veľmi úzke, hlboké spojenie skrze vieru a tým pádom nemusíme študovať nejaké traktáty alebo niečo, ale aj skrze ten vzťah, skrze čnosť viery, skrze čnosť lásky vieme poznať Boha. Potom v tom 19. 20. storočí sa týmto konceptom veľmi začali zaoberať rôzne teológovia, ako teraz nedávno vyhlásený za učiteľa cirkvi kardinál Newman, alebo viacerí iní teológovia sa práve sensus fidei začali zaoberať a potom aj táto doktrína o sensus fidei začala slúžiť teológom, aj cirkvi celkovo, k tomu, aby začali laikov viacej zapájať do toho života cirkvi aj do rozhodovania v cirkvi, pretože mali dôvod na to, že ten Duch Svätý teda môže hovoriť aj skrze bežných veriacich, ktorí nemajú nejaké teologické poznanie, alebo aj skrze laikov.
2: Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovým svetlom uprostred temnoty, povedal Leo XIV. Vo videoposolstve mladým v Iraku.
0: Voda je spoločným dobrom, nie tovarom, zdôraznil stály pozorovateľ Svetej stolice na fóre o udržateľnom rozvoji v OSN.
1: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, píše pápež vo svojom posolstve účastníkom samitu v Ženeve.
0: Odstránenie chudoby si vyžaduje podporu rodiny aj riešenie štrukturálnych príčin, vyzval stály pozorovateľ Svetej stolice na pôde OSN počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni.
1: Vo štvrtok 9. júla vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla koná v Ankave v archieparchii Arbil v Iraku.

0: poslaní máte účasť aj vy. S dôverou sa pozerám na vás, pretože práve vy budete v nasledujúcich rokoch spolutvárať cirkev i svet. Ako som už povedal, mladí nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou.
1: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war.
0: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa. A nemyslíte si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho v modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
1: Rímsky biskup vo svojom posolstve predstavil tri rozmery svetla, ktoré môžu mladým pomôcť pri naplňaní ich kresťanského povolania. Prítomným vysvetlil.
2: Light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
0: Predovšetkým je svetlo potrebné na to, aby sme videli. To nám pripomína dar viery. Viera v Boha nie je prostriedkom na zvládanie životných ťažkostí, je uznaním skutočnosti a životom v pravde. Učí nás vidieť svet druhých i seba samých Božími očami. Znamená kráčať životom so srdcom i pohľadom upreným na našu pravú vlasť, s vedomím, že Boh je s nami, aj keď ho nevidíme. Aj váš život má byť svedectvom viery, aby v ňom druhí objavili pravdu a zmysel, po ktorých sami túžia a mohli tak vstúpiť do toho istého svetla.
1: Leo XIV. Poukázal na druhý rozmer svetla, ktorým je teplo, symbolizujúce lásku.
2: In order to be light to the world, we must first share in the very light and life of Christ.
0: Ak chceme byť svetlom sveta, musíme mať najprv účasť na samotnom Kristovom svetle a živote. Ak chceme plniť svoje poslanie, musíme najprv objaviť živý vzťah s Bohom. Musíme ho spoznať. Keď sa otvoríme premieniajúcej Božej láske, prijímame milosť potrebnú na to, aby sme nasledovali Ježiša a prijali život, ku ktorému nás povoláva. Preto je také dôležité venovať každý deň čas modlitbe a približovať sa k Bohu prostredníctvom sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Eucharistie. Zakorente svoje srdcia v pevnom základe Božej lásky k vám, objavte Kristovo srdce a nebojte sa na ňom postaviť svoj život. Tak nájdete nielen naplnenie, po ktorom túžite, ale budete môcť odovzdávať teplo Božej lásky i zmierujúcu moc Jeho milosti všetkým okolo seba.
1: Napokon Svätý Otec priblížil svetlo ako symbol nádeje. Mladých vyzval.
2: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemaker, to unite those around you and to instill in others hope of a future marked by lasting peace.
0: Zakorenení v láske ste osobitne povolaní byť tvorcami pokoja, zjednocovať ľudí okolo seba a vlievať im nádej na budúcnosť poznačenú trvalým mierom. Možno nemôžete ovplyvniť okolnosti, v ktorých žijete, ani všetky výzvy, ktorým budete musieť čeliť. Vždy sa však môžete rozhodnúť, že vo vašich srdciach bude vládnuť Kristov pokoj. Cnosť nádej nás vedie upriamovať pohľad na nebo. To však neznamená zabudnúť na svet, ale s dôverou mu prinášať pokoj a život, ktoré pochádzajú od Krista, ktorého svetlo osvetluje Nový Jeruzalém.
1: Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Vyzdvihol.
0: Aj prorok Jeremiáš prechádzal ťažkými chvíľami a dosvedčuje, že pánové úmysly sú myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Zverujem každého z vás pod materinskú ochranu a vedenie Panny Márie, Matky Cirkvi a modlím sa, aby ste počas týchto dní duchovnej obnovy objavili v nej pravý vzor života, úplne odovzdaného Božej milosti.
1: Vatikán OSN. Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
0: Predstaviteľ

0: stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pripomenul, že prístup pitnej vode patrí medzi základné predpoklady dôstojného života, keď povedal: Prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre plné uplatnenie práva na život. Napriek tomu miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej a spoľahlivej vode a hygienickým zariadeniam. Táto nerovnosť nie je len výzvou v oblasti rozvoja, ale aj hlbokou nespravodlivosťou, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť a brzdí integrálny ľudský rozvoj.
1: Prelát zdôraznil, že voda nesmie byť predmetom komercializácie, zdôraznil. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Je preto nevyhnutné, aby sa s ňou nakladalo v duchu spravodlivosti, solidarity a univerzálneho učenia statkov pre súčasné i budúce generácie.
0: Predstaviteľ Svätej stolice zároveň vyzval na posilnenie podpory rozvojových krajín, dodal. To si vyžaduje obnovenú naliehavosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobitnej situácii, a to prostredníctvom poskytovania väčších finančných prostriedkov, transferu technológií a budovania kapacít. Zároveň sa toto úsilie musí riadiť víziou vody ako spoločného dobra ľudstva a musí odolať komodifikácii základných ľudských potrieb.
1: Predstaviteľ misie zároveň upozornil, že na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja nestačia iba technické riešenia. Dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 si však vyžaduje viac než len technické riešenia. Vyžaduje si to hlbokú kultúrnu a etickú transformáciu. V tejto súvislosti majú zásadný význam vzdelávacie a osvetové programy, ktoré podporujú zodpovedné nakladanie s vodou.
0: Prelát na záver pripomenul, že ochrana vody je neoddeliteľne spojená s ochranou života, uviedol. Ochrana vody znamená ochranu samotného života. Uznanie vody za spoločný statok znamená prekonať úzke záujmy a konať v duchu solidarity a spravodlivosti v prospech súčasných i budúcich generácií.
1: Vatikán, Ženeva. Pri príležitosti summitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti. Prinášame plné znenie posolstva pápeža.
0: Jeho svetosť pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov summitu AI for Good 2026, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia v partnerstve s ďalšími agentúrami Organizácie spojených národov a ktorého spoluorganizátorom je Švajčiarska konfederácia. Keďže ste sa zišli, aby ste sa zamýšľali nad umelou inteligenciou, ktorá otvára niektoré z najzásadnejších otázok našej doby týkajúcich sa budúcnosti ľudstva, Svätý Otec vás chce uistiť o prítomnosti Svätej stolice a jej otvorenosti pre dialog, osobitne v tomto dejinom období zásadných premien.
1: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie pápež Leo XIV. Vyjadril túžbu viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, aby bolo možné hľadať nové cesty pre spoločné dobro a podporu dôstojného života pre všetkých.
0: Encyklika Magnifica Humanitas vznikla z jeho načúvania vedcom a inžinierom, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierňovať nesmierne ľudské utrpenie, politickým predstaviteľom a verejným činiteľom, ktorí vytrvalo usilujú o spravodlivé pravidlá, rodičom a učiteľom, ktorí sa s hlbokými obavami pozerajú na budúcnosť mladších generácií. Zároveň však bola podnetená aj znepokojujúcimi svedectvami o možnom zneužívaní algoritmov a o oslabovaní ľudskej schopnosti rozhodovať v oblastiach zásadného významu. Svätý Otec vám želá, aby vaše rokovania boli konštruktívne a obohacujúce a zároveň vás ochotne uisťuje o svojich modlitbách za vaše úsilie slúžiť ľudstvu.
1: Vatikán, OSN. Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
0: Toto zasadnutie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
1: Vo svojom vystúpení predstaviteľ Svätej stolice pripomenul, že svet sa blíži k termínu naplnenia agendy 2030, preto je potrebné prijať rozhodné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia rozvoju.
0: Tejto súvislosti predstavuje chudoba a najmä jej extrémna forma najvýznamnejšiu globálnu výzvu. Jej pretrvávanie v mnohých podobách naďalej pripravuje milióny ľudí, predovšetkým ženy a deti, o prístup k primeranej výžive, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnej práci. Chudoba predstavuje závažnú úrážku prirodzenej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice zároveň pripomenul slova pápeža Leva XIV., ktorý vyzval, aby svet nestrácal ostražitosť voči chudobe, pretože jej odstránenie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja. Svätá stolica vyzvala medzinárodné spoločenstvo na obnovenie a posilnenie podpory afrických krajín, najmenej rozvinutých štátov, vnútrozemských rozvojových krajín bez prístupu k moru i krajín so strednými príjmami.
0: Táto podpora musí presahovať rámec krátkodobých opatrení a zamerať sa na riešenie štrukturálnych prekážok, ktoré bránia udržateľnému rozvoju. To zahŕňa zlepšenie prístupu k zvýhodnenému financovaniu, podporu spravodlivejších obchodných systémov, uľahčenie prenosu technológií a prijatie účinných opatrení na zmiernenie dlhového zaťaženia.
1: Stály pozorovateľ Svätej stolice upozornil aj na osobitné zraniteľnosti týchto krajín. Geografické obmedzenia, dôsledky klimatických zmien a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra podľa neho prehlbujú existujúce nerovnosti a spomaľujú napredovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Významnú časť svojho vystúpenia venoval stály pozorovateľ Svätej stolice rodine.
0: Svätá stolica chce zároveň zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, prvoradého spoločenského dobra a dôležitého zdroja odolnosti. Politiky podporujúce rodinu priamo prispievajú k odstraňovaniu chudoby, posilňovaniu spoločenskej stability a integrálnemu rozvoju človeka. Investovanie do takýchto politík a ich podpora na národnej i medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné na zabezpečenie plného rozvoja každého človeka, odstránenie chudoby a dosiahnutie integrálneho ľudského rozvoja.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Buďte Kristovým svetlom uprostred temnoty, povedal Leo XIV. Vo videoposolstve mladým v Iraku.
0: Voda je spoločným dobrom, nie tovarom, zdôraznil stály pozorovateľ Svetej stolice na fóre o udržateľnom rozvoji v OSN.
1: Umelá inteligencia musí slúžiť človeku a spoločnému dobru, píše pápež vo svojom posolstve účastníkom samitu v Ženeve.
0: Odstránenie chudoby si vyžaduje podporu rodiny aj riešenie štrukturálnych príčin, vyzval stály pozorovateľ Svetej stolice na pôde OSN počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni.
1: Vo štvrtok 9. júla vám príjemné počúvanie prajú
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Irak. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa od 8. do 11. júla koná v Ankave v archieparchii Arbil v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Svätý Otec ocenil, že tohtoročnou témou stretnutia je misia. Zdôraznil, že cirkev je povolaná slúžiť svetu tým, že prináša Kristovo svetlo a vedie ľudí do spoločenstva s Bohom, povedal.
2: You share in this mission and I look to you to help shape the church and the world in the years to come. As I have said before,
1: na tomto poslaní máte účasť aj vy. S dôverou sa pozerám na vás, pretože práve vy budete v nasledujúcich rokoch spolutvárať cirkev i svet. Ako som už povedal, mladí nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej prítomnosťou.
0: Osobitnú pozornosť pápež venoval situácii kresťanov v Iraku, ktorí žijú v prostredí poznačenom vojnou a nestabilitou. Mladých povzbudil.
2: It is not always easy to be a light in the world. Indeed, at the present time, you are called to radiate this light in a situation that has often been marked by war and instability.
1: Dnes ste povolaní žiariť práve v prostredí, ktoré bolo neraz poznačené vojnou a nestabilitou. Pán vám prejavil veľkú dôveru, keď vám zveril toto poslanie a ja vám plne dôverujem. Máte byť Kristovým svetlom uprostred temnoty, ktorá sa niekedy môže zdať neprekonateľná. Nebojte sa. A nemyslíte si, že ste na túto úlohu sami. Ja som s vami, cirkev je s vami. Dôverujte Ježišovi, počúvajte ho v modlitbe i prostredníctvom vedenia druhých a dovolte mu, aby vás viedol.
0: Rímsky biskup vo svojom posolstve predstavil tri rozmery svetla, ktoré môžu mladým pomôcť pri naplňaní ich kresťanského povolania. Prítomným vysvetlil.
2: Light is necessary for seeing, which reminds us of the gift of faith. Faith in God is not a mechanism to cope with life's difficulties.
1: Predovšetkým je svetlo potrebné na to, aby sme videli. To nám pripomína dar viery. Viera v Boha nie je prostriedkom na zvládanie životných ťažkostí, je uznaním skutočnosti a životom v pravde. Učí nás vidieť svet druhých i seba samých Božími očami. Znamená kráčať životom so srdcom i pohľadom upreným na našu pravú vlasť, s vedomím, že Boh je s nami, aj keď ho nevidíme. Aj váš život má byť svedectvom viery, aby v ňom druhí objavili pravdu a zmysel, po ktorých sami túžia a mohli tak vstúpiť do toho istého svetla.
0: Leo XIV. Poukázal na druhý rozmer svetla, ktorým je teplo, symbolizujúce lásku.
2: In order to be light to the world, we must first share in the very light and life of Christ.
1: Ak chceme byť svetlom sveta, musíme mať najprv účasť na samotnom Kristovom svetle a živote. Ak chceme plniť svoje poslanie, musíme najprv objaviť živý vzťah s Bohom. Musíme ho spoznať. Keď sa otvoríme premieniajúcej Božej láske, prijímame milosť potrebnú na to, aby sme nasledovali Ježiša a prijali život, ku ktorému nás povoláva. Preto je také dôležité venovať každý deň čas modlitbe a približovať sa k Bohu prostredníctvom sviatostí, najmä sviatosti zmierenia a Eucharistie. Zakorente svoje srdcia v pevnom základe Božej lásky k vám, objavte Kristovo srdce a nebojte sa na ňom postaviť svoj život. Tak nájdete nielen naplnenie, po ktorom túžite, ale budete môcť odovzdávať teplo Božej lásky i zmierujúcu moc Jeho milosti všetkým okolo seba.
0: Napokon Svätý Otec priblížil svetlo ako symbol nádeje. Mladých vyzval.
2: Rooted in charity, you are particularly called to be peacemaker, to unite those around you, and to instill in others hope of a future marked by lasting peace.
1: Zakorenení v láske ste osobitne povolaní byť tvorcami pokoja, zjednocovať ľudí okolo seba a vlievať im nádej na budúcnosť poznačenú trvalým mierom. Možno nemôžete ovplyvniť okolnosti, v ktorých žijete, ani všetky výzvy, ktorým budete musieť čeliť. Vždy sa však môžete rozhodnúť, že vo vašich srdciach bude vládnuť Kristov pokoj. Cnosť nádej nás vedie upriamovať pohľad na nebo. To však neznamená zabudnúť na svet, ale s dôverou mu prinášať pokoj a život, ktoré pochádzajú od Krista, ktorého svetlo osvetluje Nový Jeruzalém.
0: Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom. Vyzdvihol.
1: Aj prorok Jeremiáš prechádzal ťažkými chvíľami a dosvedčuje, že pánové úmysly sú myšlienky pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej. Zverujem každého z vás pod materinskú ochranu a vedenie Panny Márie, Matky Cirkvi a modlím sa, aby ste počas týchto dní duchovnej obnovy objavili v nej pravý vzor života, úplne odovzdaného Božej milosti.
0: Vatikán OSN. Vo vyhlásení na politickom fóre o udržateľnom rozvoji v utorok 7. júla stály pozorovateľ Svätej stolice zdôraznil, že voda je spoločným dobrom ľudstva a vyzval na väčšiu solidaritu s rozvojovými krajinami. Zároveň pripomenul, že prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
1: Predstaviteľ stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pripomenul, že prístup k pitnej vode patrí medzi základné predpoklady dôstojného života, keď povedal: Prístup k bezpečnej pitnej vode a hygienickým zariadeniam je nevyhnutný pre plné uplatnenie práva na život. Napriek tomu miliardy ľudí stále nemajú prístup k bezpečnej a spoľahlivej vode a hygienickým zariadeniam. Táto nerovnosť nie je len výzvou v oblasti rozvoja, ale aj hlbokou nespravodlivosťou, ktorá porušuje ľudskú dôstojnosť a brzdí integrálny ľudský rozvoj.
0: Prelát zdôraznil, že voda nesmie byť predmetom komercializácie, zdôraznil. Voda nie je ani tovarom, ani hospodárskym zdrojom, ktorý by sa mal vykorisťovať. Je skôr spoločným dobrom a spoločným darom zvereným celej ľudskej rodine. Je preto nevyhnutné, aby sa s ňou nakladalo v duchu spravodlivosti, solidarity a univerzálneho učenia statkov pre súčasné i budúce generácie.
1: Predstaviteľ Svätej stolice zároveň vyzval na posilnenie podpory rozvojových krajín, dodal. To si vyžaduje obnovenú naliehavosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobitnej situácii, a to prostredníctvom poskytovania väčších finančných prostriedkov, transferu technológií a budovania kapacít. Zároveň sa toto úsilie musí riadiť víziou vody ako spoločného dobra ľudstva a musí odolať komodifikácii základných ľudských potrieb.
0: Predstaviteľ misie zároveň upozornil, že na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja nestačia iba technické riešenia. Dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja číslo 6 si však vyžaduje viac než len technické riešenia. Vyžaduje si to hlbokú kultúrnu a etickú transformáciu. V tejto súvislosti majú zásadný význam vzdelávacie a osvetové programy, ktoré podporujú zodpovedné nakladanie s vodou.
1: Prelát na záver pripomenul, že ochrana vody je neoddeliteľne spojená s ochranou života. Uviedol. Ochrana vody znamená ochranu samotného života. Uznanie vody za spoločný statok znamená prekonať úzke záujmy a konať v duchu solidarity a spravodlivosti v prospech súčasných i budúcich generácií.
0: Vatikán, Ženeva. Pri príležitosti samitu AI for Good 2026 v Ženeve, ktorý sa konal v dňoch 6. až 7. júla, zaslal pápež Leo XIV. Účastníkom posolstvo, v ktorom vyzýva na otvorený dialog o budúcnosti umelej inteligencie. Zdôrazňuje, že technologický pokrok má byť vždy v službe ľudskej dôstojnosti, spoločného dobra a ochrany človeka, pričom upozorňuje aj na rizika zneužívania algoritmov a oslabovanie ľudskej zodpovednosti. Prinášame plné znenie posolstva pápeža.
1: Jeho svetosť pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov samitu AI for Good 2026, ktorý organizuje Medzinárodná telekomunikačná únia v partnerstve s ďalšími agentúrami Organizácie spojených národov a ktorého spoluorganizátorom je Švajčiarska konfederácia. keďže ste sa zišli, aby ste sa zamýšľali nad umelou inteligenciou, ktorá otvára niektoré z najzásadnejších otázok našej doby týkajúcich sa budúcnosti ľudstva, Svätý Otec vás chce uistiť o prítomnosti Svätej Stolice a jej otvorenosti pre dialog, osobitne v tomto dejinom období zásadných premien.
0: Vo svojej nedávnej encyklike Magnifica Humanitas venovanej ochrane ľudskej osoby v ére umelej inteligencie pápež Leo XIV vyjadril túžbu viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, aby bolo možné hľadať nové cesty pre spoločné dobro a podporu dôstojného života pre všetkých.
1: Encyklika Magnifica Humanitas vznikla z jeho načúvania vedcom a inžinierom, ktorí s úprimným nadšením pracujú na technológiách schopných zmierňovať nesmierne ľudské utrpenie, politickým predstaviteľom a verejným činiteľom, ktorí vytrvalo usilujú o spravodlivé pravidlá, rodičom a učiteľom, ktorí sa s hlbokými obavami pozerajú na budúcnosť mladších generácií. Zároveň však bola podnetená aj znepokojujúcimi svedectvami o možnom zneužívaní algoritmov a o oslabovaní ľudskej schopnosti rozhodovať v oblastiach zásadného významu. Svätý Otec vám želá, aby vaše rokovania boli konštruktívne a obohacujúce a zároveň vás ochotne uisťuje o svojich modlitbách za vaše úsilie slúžiť ľudstvu.
0: Vatikán OSN. Chudoba predstavuje závažné porušenie dôstojnosti človeka a jej odstránenie musí zostať jednou z hlavných priorít medzinárodného spoločenstva. Zdôraznil to stály pozorovateľ Svätej Stolice pri Organizácii spojených národov počas zasadnutia politického fóra na vysokej úrovni v New Yorku, ktoré sa konalo v stredu 8. júla.
1: Toto zasadnutie bolo venované urýchleniu plnenia cieľov udržateľného rozvoja v afrických krajinách, najmenej rozvinutých štátoch, vnútozemských rozvojových krajinách bez prístupu k moru a krajinách so strednými príjmami.
0: Vo svojom vystúpení predstaviteľ Svätej Stolice pripomenul, že svet sa blíži k termínu naplnenia agendy 2030, preto je potrebné prijať rozhodné opatrenia na odstránenie prekážok, ktoré bránia rozvoju.
1: V tejto súvislosti predstavuje chudoba a najmä jej extrémna forma najvýznamnejšiu globálnu výzvu. Jej pretrvávanie v mnohých podobách naďalej pripravuje milióny ľudí, predovšetkým ženy a deti, o prístup k primeranej výžive, čistej pitnej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a dôstojnej práci. Chudoba predstavuje závažnú urážku prirodzenej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorú jej daroval Boh.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice zároveň pripomenul slova pápeža Leva XIV, ktorý vyzval, aby svet nestrácal ostražitosť voči chudobe, pretože jej odstránenie je nevyhnutnou podmienkou udržateľného rozvoja. Svätá Stolica vyzvala medzinárodné spoločenstvo na obnovenie a posilnenie podpory afrických krajín, najmenej rozvinutých štátov, vnútrozemských rozvojových krajín bez prístupu k moru i krajín so strednými príjmami.
1: Táto podpora musí presahovať rámec krátkodobých opatrení a zamerať sa na riešenie štrukturálnych prekážok, ktoré bránia udržateľnému rozvoju. To zahŕňa zlepšenie prístupu k zvýhodnenému financovaniu, podporu spravodlivejších obchodných systémov, uľahčenie prenosu technológií a prijatie účinných opatrení na zmiernenie dlhového zaťaženia.
0: Stály pozorovateľ Svätej Stolice upozornil aj na osobitné zraniteľnosti týchto krajín. Geografické obmedzenia, dôsledky klimatických zmien a nedostatočne rozvinutá infraštruktúra podľa neho prehlbujú existujúce nerovnosti a spomaľujú napredovanie smerom k udržateľnému rozvoju. Významnú časť svojho vystúpenia venoval stály pozorovateľ Svätej Stolice rodine.
1: Svätá Stolica chce zároveň zdôrazniť nenahraditeľnú úlohu rodiny ako základnej bunky spoločnosti, prvoradého spoločenského dobra a dôležitého zdroja odolnosti. Politiky podporujúce rodinu priamo prispievajú k odstraňovaniu chudoby, posilňovaniu spoločenskej stability a integrálnemu rozvoju človeka. Investovanie do takýchto politík a ich podpora na národnej i medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné na zabezpečenie plného rozvoja každého človeka, odstránenie chudoby a dosiahnutie integrálneho ľudského rozvoja.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.